0: Na, w urzędnym budyckim w okresnym semiku je wieczina radzicielu czera niedzielu za finansowaną pomoc korony Sjatojana Kamencu Wosowa, a sobie budżeto pala nas ludzienca w na tema Bettina. Dobranie, witaj, szczo szczerc.
1: Dobranie, no hej, Weronika Zarodniko, a jest runy, że proszę o jezno kunc, a tak hać do czerosze upada, że zoje Kamencu kunc, a tola nitko nie, jeszcze kunc, a dżo kunca lita je najprede raz poroduła a gynekologiska stacja tam zawieszczena. Včera popodniu sú so tam tiež sve ľudí svojbo po porodu i stácii tak recvalili. Tam ša by včera v džen votorenoch dúri. Aj dženca ráno je Katka Pöpelec tam namiestne a za nás rozpravia. A tiež konc týdenia je so tuž to rianoho dalšieho stavu. Mie, posledné mie sú padali. Pančicach a Malešecach sú mili nalietný koncert aj Kruščicach by firmovanie a Lubnovie sú so jutrone spievaky počešili, to je než nimo športa viezo. Mal vúbier dženstnejších tému ráno.
0: A my sa netko viezo nádžeme, že to technické všetko, ktoré pobeží, hišče, tak rec, tak menovaná lajtunka nesti, to však nie je tak jednoduché, takým veľkým tvárenu z betonga, kajš je to kamenská korunia Sjatojana. Ale Katka Pöpelec a tamnejší kolegojo so vo to prúcuja. So to šopon pobeží. Hižo, zaujšte za niekotre menšine.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Poprav mješe dženca poselna rajnša zmena na porodnoj staciji ve Kamenskej koruni Sviato Jana Byč. Haj, šitko rekaše Bože merec. Zoso Kamencu viac, džiči nenarodža bi v obsamkne na viec. Tola čera potom, tola vujka překvapenka v okresne semike rozsudžiju staciju s přidatne 500 tisac eurami podpirač. S tým, že drie najpredera stále, naša reporterka Katka Pöpelec je dženca rano koruni Sviato Jana na miestno. Dobranie, Katka.
2: Dobranie. Haj tu na porodní staci je nalada dženca v obchodže se mysli kompletne hinejša a čište před nešto dňami. Veľa sobudžovačáko a sobudžovačáro však bieso tu hýža nutsko ne na kunc přijotovalo, ale miesto tých toustých rožanovanských sil zu veľočomaj sa tu šitko voči vyššia vrneš od nutsne a služby ešte mučne. Podľa mňa je netko bába Bernadette Vonarová. Ona živa tu hýža 26 let na staci za porode Kamencu. Kak tás če večera vo rozsudže tu zoniva zo smietu dola najpredera za znemenča poleta dále hýč. Što by to vaša prvná myslička?
3: Hej, dobranie, napredajúno. Kas mi to zoniva, ja som čo rád ešte službu mňa, ja som také voko dvie maj stanova, a juno také na handy poľadala a som si musela, što to je? A to je také jen dve menšie netrava, predať si to předžoval. A potom som sa z mojej džoku napúč podával do Kamenca a potom sme ho jenož veselých ľudí videli.
2: To je vizu jara rejne. V minených týčenách by došť a nádošť podpíry z ľudnosti, by ja rekva demonstrácia, a tiež to bolka online a petícia napríklad, včera tiež vôľky svedčenú, kak ste to šo začula túto celú podpíru a empatiu za porodú stáciu v koroni Sviato Jana?
3: To je so veľa stavo v posledných 4 týčenách. To sú také zjazk za příchod, sa ho vytvoril a oni sú jara aktívne byli. My sme celé husto romaži sedeli na zromadžiznách, tiež bola nás doma, sme spotali za příchod nešto činiť, potom sme tiež husto romaže pasili a veľa mesobu s koleginami ryčili, kaž to bude to dále ve příchodže.
2: Te finansovanie tež ako pač najprv jenož hač do konca leta jeli zo so te umenená ze stron korone z cua tak spelná a pšiúza, jak až svoje netko od pokresa tie žadane. Môžete da si vod nun dobrú poješť z cua ako dobrú poješť, je netko rune pšiúzač, abo je netko rune pšiúšem ta nevistosť dále pšiúlka zo najvejšie nutsko na také trochu čepoť, čo to potom na nové leto bude.
3: Hej, to je nekak nemže zapšimč, also ta jedna pojica v tý útrobe sa smieje a je vesová. Zas sme opročo nešto docpili, že ešte do nesiace mysliu, sa bude ešte to sostať, ta pozitívna vecka. Na tamom boku je na nevestoš, do mňa tak prajč. Sa štopom po buliče. Što bude? Kde môžeme dále dživať stane? Abo bude to ju dále? Hej, to by napremo sa nieke napremo kusadiť.
2: Znamenčo za vokomik, pak je tu šitne džin dále so svojbami, kotrož dresu dženca tiež vosebe veseli, ešte kamen sa porodič moc.
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Katka Pöpelec je po takým dženca ráno koruni Sviato Jana Kamencu, že sú najprv raz dola trochu volo ženy dalšie fakty potom ve přichodnej hodine od Katky z Kamenca.

0: Wobnetko je na po 6.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Bettina Wenderotova.
0: Dobre ranje. Na vúriadnym budyskym okresnym semiku je väčšina radičelov včera nedelu za financiálnu pomoc korunie sviato Jana Kamencu vosúvala. Po 1 000 000 eur chce okres maximálne až do konc leta prevostajíč, zobešte gynekologická a porodová stácia na Kvilne dále v obstavoj. Andrea Kiršce nás nadrobnosťami.
2: Peneze pak sú na vúmenenia viazané, mes druhým zoma tovaršnosť Sv. Jana Koruňu dlhodobne obhospodarič a zo doby so Sakske struhotnické ministerstvo votostarač, zo dostane Kamenská korunia dále po kvaliče zastaranský nadavk. Jedna čestvo korunie je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po 1 000 000 eur za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu okresných radičelov sonca za zjavný vopkat. S tým od 1. júlia, kunstyčenia a v prúzninách mene busov poječe.
0: Po prvom by plánované zo je dženca ráno posledná nocná služba na porodové stácii Kamenskej koruny. Přečivo tomu pak je veľa ľudí, privátnikov, kaštež komunálnych politikáriov protestovalo. Miestru im z online novej petíciu, ktoruše viaca až 20 000 ľudí podpísalo. Serbsko-nemská filmová syč Vúžica film chce přichodže bude s druhými menšinami romadže dživač a so ze serbskými filmami na dalších európskych festivalách v obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu kunstyčenia. Vunie vunže to z toho, dokež predstaví so im mes druhým ľuboščinský krotkofilm Dviju Romu. Menšina má runia serbskému ľudu ze stereotypami vojovač. Tute mili so po svojach rečnice serbsko-nemskeje syče Kozime Štrake na ocenie rozvamač a přivšem autentiske stavizne povedač. K syči vúžiských filmuncov sluša viace hač cice či vúmiocu a vúmiocu. Jutrone spievaky z Denie a z riečnej Vúžice buchu sobotu Lubňové na nemským drastovým dňu s uznamenením Drasta leta počesčené. Nemský drastový zviazk uznamenia hižo 20 let aktivity tvorstvu, ktorýž sa vo sebe za zďarženie a znova v odkryče národných drastov zasadžuje. Niedže 200 ľudí z cuje nemskie, kýž národné drasty noša, je sa na letuším drastovým dňu obdželivo. V opetuariam skýčach u Lubňove tiež dolad do vôhotovania serbských drastových džilov a kultúrneho živenia regiona. Tež na posledním mestským koncu týdženia sú regionie ešte niekotre mie padnuli. Mestrujem sú Salovie, Mieumetali, kaštež Komorove. Tam v obdželi so 10 šporov na riach. Na premiérnom mietaniu Budešine sobotu na zároče serbského ľudového ansambla bie 15 poru. Rajbicach zariova 1 poru modžiny a 12 poru džičiny. Bukecach nemožachu mieju povalič šako tvarských džiov ve usudla ani mieju stajič nemožachu, navožk pak přivšim s miestským svedženiom vo svedčichu. Čera sledovaše potom ešte mietanie Kulocu. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a naši dámotný app MDR Serbia.
3: A netko, kečpu.
4: Jusim, ja, no vaš Filomelos. Ja smiem dženca rec, kajke vetro bude. Hozor, po takým. Hej, vetro bude. Kajke? No dženca... Na dňu dziesťa vo sebe za deči jara kriane vedro. Deči tam mám ja tak rade. A popkrančky tiež. Najskierie, když čuja so dženca popkrančky. Dajte si svodeč. Ja meniu vedro lubič.
0: Taký popriančkový dešť by tiež zaujá, alebo tiež popcorn, alebo smartie. Bio radňa sa potom pak dženca vúvedri a přečelný a svunčný džin nás miesto popriančkového dešťa očakuje vostane sucho a to šo pri maximálne 23 stopňach.
3: A ja zvončne sú tiež vulady, štož nastúpa naše drohive, našim koncu, šo dere upada, šitko dere beži, tuž do pojezbu do džensnišeho dňa džišča, do nového týdenia a nového mesaca, peč po na pošestriš.

Nekoci chodzas na no čmowe, abo na svoje šmuratko ladajo, sutajo, posvieče, my nic, nevierno. A tež dženca na mesenarodnym dňu džesča juskame a sme džakoni, zo máme vesove a strove a zviedavé džiči, veľe zboža do tutej punčele. Česač, do sedmiche.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Potem však ste na kože pati, že svišali porodová stácia Kamencu, so najprv raz hač do konca leta vopkova a nezaurie. Hač do čerovšeho však by zaurine hýš realita. Što by to organizatorisce oznamenjalo, o tom poriči Katka Pöpelec netko z navodnictvom kliniky.
2: Celebrauje s lekarským direktorom Kristofom Bittnerom menujúce, pretože sa takým možným zaurenom cíš ako veľa viac, a čenož je na tafličku pšiduriach preč činič. Rúmnosť, če technika, voža, personál, šo to, toša doby so znova organizovať, respektívne by so znova organizovať a radovať, to bylo. Kniže Bittner vyš ako nedúvače vyzaj ako gynekologa, ale ako anestezist, ale všiušim šako vytn stáť sú druhé vopytače, kak tež včera vo tutem rozsúčovo kresného semika zoniu, so one tuté pol milióna dária, a što by to vaša prina mysl k tomu?
3: My do toho nebe znate, že je na posiedžine dávať také núzne sa s tým konkrétnym obsahom. Ja som to všetko prečela, zoniu přes WhatsApp spravneprajne a bezposledne potom máme jednočestvo korone zauvo a my o tým informoval, že je to tu stav a že budeme nieké so dále rozmúvať, kaže mu to nieké přesadžiť.
2: Víš, ako ešte šéf lekár nesvúšte, či sa s tým direktno do jednočestva, ale tuto pol milióna, ktorú chce budovský okres dáč, je li to jednočestvo vieste v umene na spelni, tež ako potom týždne, što vúskutkuje, joda hižo nekaký signál byl, kak mô tu dále hič, ešte som ešte svúšal.
3: Môžeme sa dženca romáť, a to konkretizovať, ka budeme to nieké přesadžiť, čo by najprv dádať, čo to obsahuje, tá financiálna podpora, a potom vie, že kajem to netko přesadži, pretože ja nemám nieké tún dolad, štúje sa vôšo, že staro, alebo tiež eventuálne nic, a kádu by jen eventuálne z ličbovanky zistať, alebo kajem to nieké odpúšťuje a dopokáza, za čo sa tie peniaze užívajú, to ešte je šo nejasné, to čo musí dženca dorečiť, respektívne ja budu sa informovať, alebo to ukážem.
2: Ja som predaj, že nás vňujem rúbnosť, technika, vôža, personál. Što da sa s tým všim stane? Also, što da by sa s tým porodným stáciu konkrétne stalo, s všim, što je štú netko s tým medicínske techniku tiež?
3: Tá technika poprom na jara dobrým, respektívne žila na jednoduchým stave a to bude, ja mu to ukážem, za ešte zájemcu dávať, ktoré ešte ako trebané sritky potom odkúpia. Prečmetať sa ničo nebude na žiaden pad, keď to ešte šo funguje a to má upravo, že je jara dobrá, vysoký technický stav. Also, to pašte ja tiež tam ničo konkrétne neviem, ač to tak. Aber nesem vedel, však bude sa to nieké jo, dále ujívať nás božo.
2: To šaš je znamenša pole, tak netko najprv sme tam stejo vás, tač kaž stej. A znaječujete plány za tú rúmnosť, čo by sa s tým stavo, tam šako je na celá stácia nemôže prošte prúznať, tač sa muslu.
3: Hač do toho, vopravo, že ešte žiadne plány nie sú boli, žiadne konkrétne. To by sa najprv jednu zaurevo a ničo konkrétne, čo opravdu nebe plánované, ač to je, daleko šetu viem.
2: Što sa potom stane, zo sú tu te, ja raz prv 500 tisac přetrebané, to sme li potom te příšodné mesace rozsúdiť, nic jenož za ten koronu, ale tiež za svojby tu našim kuncu, a kak tu netko za lekarumi dáleže, potom poriču nedom s doktorom Žurkom.
1: Katka Pöpelec by v rozmowie s Kristofom Bittnerom, šeflikarom Gamenskej korone Sviato Jana, potom sa je rozsud bádnu porodovú stáciu najprv raz hač do konca leta v obkúhač.
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A poľadáme na časnik, 7 hodín 22.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Na vurjadnom budijskim okresnim semiku je većina rađičelu čera za financijelnu pomoć koronje svjato Jana Kamencu osuvala. Po miliona euro chce v okres maksimálne až do konc leta pševostajíč, zo by šte gynekologická a porodová stácia nakvilne dále v obstavoj. Andrea Kišcina s nádrobnosťami.
2: Peneze pak sú na vumenenia viazané, mez druhým zoma tovaršnosť Svätého Jana koruňu dlhodobne obhospodarič a zo doby so Sakske strôtniske ministerstvo votostarač, zo dostane kamenská korunia dále po kvaliče zastaranský nadavk. Jedna čestvo korunia je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po miliona euro za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu v okresných radžičelov sonca za zjavný vopkat. S tým od 1. júlia konstyčenia a v prúzninách mene busov poječe.
1: Po prvom by plánované zo je dženca ráno posledňa nocná služba na porodové stácii Kamenské koruny nimo. Přečivo tomu pak je veľa ľudí, privátniku, kajštež komunálnych politikáriu protestovalo mes druhým z onlineovej petíciu, ktorúž je viace hač 20,000 ľudí podpísalo. Jutrone spievaky z Delnie a Sriečnie v Užice buchu sobotu ľubňuje na nimským drastovým dňu s uznamenením Drasta leta počesčené. Nimský drastový zviazk uznamenia hižo 20 let aktivity dôrstvu, ktorýž sa vo sebe za zďarženie a znova v odkruče národných drastov zasadžuje. Niedže 200 ľudí z celé nimskeje, kýž národné drasty noša, je sa na letuším drastovým dňu obdželivo. V opetuariam skičach u Lubňovie tiež dolad do vuhotovania serbských drastových dželov a kultúrneho živenia regiona. Serbsko-nemská filmová syč Vúžica film chce přichodže bude s druhými menšinami romadže dživač a so ze serbskými filmami na dalších európskych festivalách obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu Kunstyginia. Vunie vunže to z toho, dokeč predstají svojim miestrujím ľubosčínsky krotkofilm Dviju Romu, menšina Marunie, serbskému ľudí ze stereotypami vojovač. Tute mili so po svojach rečnice serbsko-nemské syče Kozimy Strakenaucunie rozvamač a přiušim autentické stavizne povedač. K syči vúžiských filmov co slúša viace hač, cice či vúmiocu. Kloštre Marina Viezda v Pančicach Kukovie je čera kolipa zromadne s Votovským žunským korom z Lubina a dječací skupinu Lipky na letný koncert v Votovau. Tutun doživí na 280 vopetováku a vopetovariu. Když malešanský cokvi sú čera hudžili, tam v ústupichu dječi vitej pestovanie k vodnemu muži zromadne s korom Židžino, nekak 60 vopetovariu sumoli tam vitač. Tež na posledním mestským koncu týdženia sú regionie ešte niekotre mie padnuli. Mest druhým sú salové mie umetali, kaž tež komorúje. Tam vobžili so 10 sporu na riach. Na premiánu mie metaniu budešine sobotu na zarodže serbského ľudová ansambla by 15 sporu. Rajbicach zariuva 1 sporu modžinu a 12 sporu džičinu. Bukecach nemožachu meju povalič šako tvarských dživov vsedla ani meju stajič nemožachu, navožk pak pšušim s miestským svedženjom vo svičišu. A čera sledovašti potom ešte meje metani kulocu a smerdžaci. A to bych upovestče, kiš namakače tiež cvi dohosti na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
3: A dále dže netko ze sposmilkom.
4: Ty byste dorosčeni. Vyciče vědět, kajke větro půjde. No, moládač, če je mám. Pod tvopušku? Nie. Pod pěrkami? Nie. V pěšku? Hej! Dženca na dňu dženca bude najkrásnejšie vedro za uši deči. Ľute prekvapenky, popračky a ľud. Hej! Lepšie vedro ja neznajú. Frrrr.
1: aj tačky sú však oprodži, či experča, když vo vedrodže, když menúco vastočky hluboko letajú, potom sú dešť blíži a když sú tam vysoko horeka, potom je tiež dešť daleko prič, tak som ja to nauknula. Dženca netko skýre zaso vysoko letajú, behu rania sú menúco v uvedri a očakuje nás pšečené a slunčné džin džesša má sucho ostač a to šopši maximálne 23 stopňach.
3: Moje zbytinu zamienča miach moju džens ráno špos, kajž sa praj, peč po napodžujúčich je, a to môžu celé spiešne na našu liščinu poľadač, ktorá švinuje so končinom, druhým končinom Zakske, tu poľa nás šo dere beži, tu iš přijedšte dere do džensnišho 1. junia.
0: Serbský rozvoz.

0: Tolle dreje bi ta povest spočarošim v urjadnem posedženju v okresnoj semika Budešin porodova stacija Kamencu so najprede raz hač do konca leta nezaureje. Što bi tole organizatorišce oznamenjalo, o tem je Katka Pöpelec Čencarana z navodnistvom kliniki porečova.
1: Hej, predešako smo jih že rečovali o tem, kak netko za porodovu staciju dale punže, tudi pomiljena euro, kotro so ti koroni v tem smisli netko darja, da pa plačateš jenož za porodovu staciju. Ta gynekologija, da se z toho takrat šano fenka ne vidi. Čo odla tam tudi rozeznavanje, tudi rozdžel?
2: Ja si myslím, prvnímre, že sú tie peniaze od okresného SEMA za tú porodovú stáciu myslené byli respektívne súdy, keď to šajete najvážnejšia náležnosť. Po gynekologii drobie nadač, tam tá tendencia taká, ja zase veľa ambulantizuje, kadaľko to hospodárstce únošne, tak ja ten kompletný dolad nemám, ale to je opravdu tie prašenie, to ešte nie je netko jasné, čo tam tie plány sú, ač bude sa to tiež zďaržiť, alebo ač bude to iné, čo porodová stácia, keď prajne moja informácia netko, tie peniaze sa za to dáža, a tým zbytku budeme sa s jednáčelstvom, respektívne ja sa s mojej jednáčelku tu dorečiť, alebo budú informovaný o tým.
0: Tole praje Christoph Bittner ze šéf-lekárium Kamenskej korony Sviato Jana Biekatka Pöpelec rozmluje. A potom sa je rozsud pádnu porodovú stáciu najprv raz hač do konc leta v obkúvať. Všetky rozmluje kýši Katka Jensa. Jensa ráno biehu tutoho vúsovania v koroni v Kamencu vedva namakače v druhej snedani, potom od Česačich. Abo na našich stronách internete a našej app MDR Serbia.

0: ňom tvoju.
1: Ku ženzajšnemu dňu Žiši su sebe Žišonia horto v našom regionie zase veľa umyslili za naše Žiši. Svieženie projekta Ulite su prevedli a Diana Šicová vie o tom vici.
2: V Radušu je to žinca taká pšaua feta, kroni tamná viednica Michaela Murerova. Skokajnský grot su natvarili, žiši su jen južo vet znazdala, vyželi a staky přišli ze smekotaným zajča do Žišonie. Ve Vietošojskem horše možnosť čo su južo pietk svišili. Tam jo sport stoja ve srežišču, se s pšugami su sčelili a samo snegakovali. V Bokojskem horše Lipa su dostali te starše ukniki, fanartikele za blízku WM, za svetové mestarstvo v balokopanju. A zavisče jo dało teke veliký lot.
1: Jo, ale na dňu žiši nežo jano vodára a svieženie, žo teke vo ščit žiši a žišece pšaua, a to obetajo žišunice prakticky kúšte žen. Přesa žiš, v Vietošojskem horše majú žiši šuži, sobu pejedaš, kašovo, přiduce ulite, voji zu ale teke gaš raz probleme su ulicu jo zastupna viadnica Nancy Mudrikova. Teke gaš doma pšauje neklapuje gaš tajo probleme a krize jo žišonja cesto to miestno jo žiši dostanu pomoc. To groni viadnica Horta ve Borkovach Iva Šulchenova teke ve jeje horše opetajo žišam daš jaden gros.
3: Kuš di patme mama v každe kupce žiši ketare nam gronje co venisi žice, ktoré problémy veni majú a tak ďalej. Naša sociálna sobože, vašelka, tá má také rundy, kde mogu všetkne groniš, co oni chcú, co oni necú. Za to my netrebáme žižeci žeň, to je za nás kúšty žeň.
1: To groni Iva Šultinova z Borku, jo. Žeň žiši je kúšty žeň za hodnaky a za žišonice.

tak žinca vedpodnja pe žišuni a horše budu žinca žišeca a familiove svižinje, napríklad v Grodku, v Miestčenském parku. Žinca ještne miasto narodne žin nejo pak jano svižin, vende senzibilizivru vaše za to, až tak žiši šuži na svieše pšava majú, o tom sme rovno piedali. A šio vážne je ščítaš, se vo žiši staráš jim perspektívu daš. A to uglida žena šiže v gledaniu na te miasto narodne konflikte v Ukrajine, abo Gaza, abo teke na situáciu žočo v Afganistáne, ale jo také pla nás před žojami dajo upomínania digitalizácia, kumšná inteligencia, sociálne médie, to šo nejo jano užitné, ale môže také obgrozíš strobosť žiši a modostných. Hošobuský žišiece musical Jos Liedne Lieto, to što pesostvo spakovalo do riedného spiva a ten ho nento slyšišo, kem Haškacovec spiva Dajšo žišam lichosť.

0: Nimo toho môžete tiež Olivia Dean se spivom Dive připosúchať. A tak môžeme sa zhromadne do prvnej hodiny z veľkým motiváciou zanúriť. Najprv pak zahraja vám holaske culce vodného muža. Potak im dajte si ľúbiť.
1: Zadkula.
2: Šodana. Ja vo studve.

0: Marta Sitte wiedziała, Serbia byśu w NDR jako narodna mniejszina przypoznate, a od wustawy szkitane.
1: Hej, woprawdzie, to tla cool.
0: Hej, total. Stac byśu waszą serbską kulturą szule anakwadnictwa.
1: Hej, cool, to ta super klinci, to są załyższe ryzy z butrop bitoszcze czineli, abo dajke przeczelne.
0: O, no hej, nic cyle.
1: Što mi nište zis nic cyle?
0: Na haj, a z poprawom také docela nic. NDR instrumentalizowaše serbsko menšinu mienujúce ideologisce, tak rec jako předpokazu menšinu. Zapade napřečo cichu so vyšič. Ládajče, kak ľubie vopkáďame z našej menšinu. Nemčina znaje za to svoje vorcajke minderheit. A tola je štát serbske živenie krúče dola dovol. A to přes štázi. To by je štátna biestrašnosť.
1: O, oh, tola nic za cool. Potakiem bych u Serbia instrument NDR. So by so republika jako votorena a mnohostronska zvobrazniwa. Kultura by vitana tak dor, kaž su Serbia po smirnicach politiki NDR skutkovali. A so přitym hiše v rianich nahodných drastach smekotali.
0: Hej, šošoši NDR za Serbo činiva, by popravom viace polirovanie imidža hač vopravčit zajimna zďaženju rieče a kulturu.
1: Zasadne je knježerstvo z pomocu od Kurta Krenca, ktorž by předseda domovine a zdobom čvon strony SED, domovinu na satelitovú organizáciu SED přetvorilo. A vône nadok domovine nie by žiaženie a spíšovanie serbskej kultúry, ale zariadovanie Serbo do socializma.
0: Hej, a tež pracovania vo zďaženie riče sú počasu vodebierali. Spočatne by so knižostvo aktívne za dvúrečnosť na šulách zasadilo. 1962 vúkne hište 12800 šulériu serbsce. Potom pak sú pracovania přestali a 1964 po takým tvíliče potom vúkne jenoš hište 10200 šulériu serbsce. Kunst 60 let by to menia hač 10000.
1: Na prvý napolad je so NDR za Serbo zasadživa. Když si pak tedyšu situáciu blíže vobladaš, by to skerie fasáda za dobrý obraz republiky. Vo sebe delná vúžiča čerpieše na začas NDR. Votem pak zoniče požišo viace.
0: Hej, netko slyšíme najprv raz spiel The Monster od Eminema.

0: Sak prenja hodina je nimo a netko dale z aktualkami. A to mamy niko trejane za vas. Na przykład rečimy dženca vo beach tourie. Za dva tydzyny je meni si hižo tak daleko.
1: Dale poladamy na budyske nalečo a na premieru v Budyšine. Tu je mienujce mea padnua.
0: Potom z tej Slavia masz przed turiemi. Serbski rozvoz je tam. A vy? My še mamy niko tre detaile.
1: A potom hiše BOT, Metasolis a tak dále. Všo to še je hač do džeshačích téma bola nás.
0: Najprve pak bola dáme, što má Helena Dorian je hučby za nás.
2: Prvňa hodina je však hižo nimo. Dopak nereka, že sú najlepšie spivy hižo nimo. V našej druhej a poslednej hodine za dženca zaraje svova miestrujem spiv Ja jedu s kolesom od Ištvana Kobile, ke kotrem už môžete vizor super sobu spivať a rejovať.

0: skeč bud. Sinatewa a štonatewa junia je v BJT, Jane Mojine Biskopstva. A to celé blízko, v Pančicach Kukuje.
1: Idea je, že všetci putnikuja, pak pieši, pak s kolesom. Po puču sú přestavky zaplanované, v ktorých môže s druhými do biesady přijíš.
0: V kloštre potom je písaný program planované. Nimo dživaničkov zmeja tam tež kapavu already z kuloa, v ktorých staj tež serbaj.
1: Nedželu sú potom kemše v kloštre, abo v obiedze je bejot tie nimo.
0: Přizvič za tute putnikovanie môža so modostný online, najlepšie pýtače BOT Dresden a potom namakače všetké informácie.
1: Za 2 týdny, 10. až 14. júnia, je to v Pančicach Kukovie v kloštre.

0: Hej, Marta Dax, spiešne sa dvie hodine miniatie.
1: Hej, Tomáš, pravie sme vo modine v NDR-ským času rečili a so s ľudími rozmojeli, ktorýž bychú za NDR-ský čas modina.
0: A v druhej hodine sme potom vyzo vo aktuálkach rečili. Hač Bičtura, Kopaský turnier, Metazolis abo BJT, ja si myslím, v příchodných týždňach je zavešte za každého to jedna abo damne zariadovanie podľa.
1: Hej, za dženca pak to najprv raz od nás by.
0: Hej, môj přijomaj vám netko všetkým jenom dobrú noc. Jen, hej, reálne smutný týždeň. A prajme netko dobrú noc a božíme.
1: Božme. Zadkula. Moja žuma.